то як не пошек і одем для гріха свята. Господь, нісім ріден да прийдеш к мені, ампак реці ле бесідо, і наздравлена бо моя душа. Благо побабленим на Господово гостію.